ваш обличчя і руки. Але висока і недосяжно вона відліта. Залишається тільки вокзал на останнім пероні.